Eni ne mondo rekogo ese mono kana next of kin wawata komaka mono vesa ne teori otariwe nondo ana muza vaya tomwa akarute ziana zia israeli kore okombore anate siwe kana anata ugeta no nyanyaga ando de maize mondo no nyanyaga lakini na ke ngai no aise makathi na moro angina aroni akamutethagia ndetori no imwe riu tuitikira kinya kithakia thakenda ne batukora tukithiriria muvango eto wa kembura na aha ne tukora tukisenjiwe kinywa ringi nyimbita njage kingpina na kwera mutambo ni moro fm na noriko go noriko sio gwese makedia nani wana ya kujua ngeroki kana ngoroki ke